kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazima icyubahiro cy'Imana Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabese ariko turabohehe turabahehe mu ijuru cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen naho uri mu bihe bihwishije rema amen kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen tuzotabarwa hariya nta esansi isombura sibyo babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korale ijya guhangayika ariko hariya ntabwo ugura iniforume abaririmbyi oya tuzaba twambitswe n'umwana imana ishimwe cyane tube maso bari bubereye mu makomere amashyi cyane bari bamerewe bose n'abarabye iyo twibutse mu ijoro turarema kuko tumenya tuti isi si iwacu erega hari aho ujyanye ukadusanga inzu ya henoki mbona amazi meza ariko ka kazu kanjye ka henoki kose ariko yavuze ko agiye kudutegura amazi meza haleluya atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero hari masaha ajya kubaka mu ijoro amen amen bibiri mwaka kandi n'ukumbi zongera izuba nta n'inzara nta n'inyota ahantu kuba kunzanira amazi aya mazi niyo utari yajyana mu nda sinzi ko nakujya mu nda uyanyoye itari yayi reka reka ujya wayabona wariye imana ishimwe cyane mu ijuru ni heza tuzobana n'abariyo mu ijuru n'abariyo mu ijuru amen urifuza kuzoba mu ijuru urifuza kuzobana na Yesu uyacunguye

0: Shakatwa na mara siyes. Mara siyuma ya fata chakafisi. Umaziye. Ufisuko umutima wa ukurukumba. Umutima wa watama wa ufise. Wina kwa Yesu kuhama ho. Itabzi. Ushaka mahoro amazili hata mahoro afise igihe yereka abigishwa be ngo bari mu gatengo arababwira ati amahoro yanjye nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro ahari bimba kuri Yesu aguha amahoro mu muryango nta mahoro ahari no ku kazi yo nta mahoro ahari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Kwino Yesu aguha amahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'intsinzi ya Yesu Kristo. Kwino, wino n'ahandi hari intsinzi, n'ahandi hari amahoro, n'ahandi hari kunesha, n'ahandi hari ubugingo, atari muri Yesu Kristo. Atura, ubwire Yesu, wino ubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi, umaze ibihe birebire. Ataka tufise, ataka tufise. Oh, usangu mkwe kukira, mbuka mwanja mazimihe, mwera mwza kazi, hirika kazi niye sakafise. Haleluya. Hakazi niye sakafise. Haleluya. Ufisu nana, yara maichiga, yara nanirende. Ah, unakumita ni umfa. None kuoza kumikire Yesu. Hey. Mwana kubara kura chisika ukubara kubujisha mahoro mugabo Yesu ashobora kumuhindura. Haleluya. Wahinduye Paulo akamuhindura akamugira intumwa ya Kristo ashobora guhindura mugabo wawe. Umaze ibihupisa umugabo yananiranye umugabo yananiranye mugabo uri kurabwira abakozi b'Imana ngo musegere umugabo wanje ngo sinkimubona ngo ntazi yagitanga Ngwino kwa Yesu. Ubwire uwo mwami Yesu wenyine gusa. Haleluya. Ubwire uwo mwami Yesu. Shwa kubona rero yitsi babigira face babigira nde mugabikirije cyane. Imana igomba kugutabara. Numunsi ukazibagira. Umunsi Imana izo gukora igitangaza. Uzovuga tugenekerezo nyamirongo. Umunsi mukuru wa Pasika. Niho Yesu yerekana mu rugo rwacu. Niho yerekana ku kazi. Erika venera tala wakorana na mungu kukazi. Ukasanga wala kuyo mutima. Para kujisha mahoro. Para waga nchi mutima nusinzi ila. Munga wana kumbana kukiri. Mungu munga wa Yesu nda mwemera.
1: Wait.
0: Mani hawa chwe. Hallelujah. Wakunda Yesu munga amen. Hawa ya kini eneza munga amen. Hawa ya kone nitanga za munga amen. Hawa ya tawaya munga amen. Mugabo Yesu namwe. Abo yahariye, abo yakijije ibyaha, wanture amen. Tugomba turangize. Kandi Imana ihabwa icyubahiro. N'izi ntama Yesu yarondera. N'izi nyene Yesu yarondera. Abakozi b'Imana babyakubike.
2: Aha rero niho tuciye turangiriza buno butumwa bwiza bwariko buca ku nsamirizi y'ivyiza vy'Uburundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mu ishengero rya Emmanuel Rushubi. Iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivy'agaciro. Tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho butaha.
3: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB.

Mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza risamiriza ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.